Gaga khashan chyo lundi kha ne nga jwe le dim senge thinge na bacho la chom ti tish le shugi ni thari phe ge le nyuton ja da nga chung nga sun rap ne meta lo yi phenda ge be che ni shu shu chilo ni do ni cha ru chin da chu be che chu de sa mi me ni ge phe ge lundi le dim kha ja shi shu yi le dim kha da ga nyugo ja ne chu jo chik da kamani ne ngiba pha kamangap chu ngenge ring fm mega hat get to me sumta changa che ne bidha

Kanda efi nenda lane tona we seki holo sebe pishachi sen tupata teta chepchi gyaga kashan shio luti kane nga ju fuge dedim chacha nyudi shu chawa yin. Namba lenge cho nga ju dedim shesha na wa tuche shu gyo tang sanyi ya chujo jita kame ngito nga ju dedim to kia du jeti shu yin shu de jia gyu.